کا آپ کی فرمائش، ایک بار پھر سے 9:30 پر۔ صبح 10 بجے سنیے گا ضلع کی چٹھی، اسے ہم اپنے بھوپال کیندر سے ریلے کریں گے۔ سگم سنگیت کا کاریکرم ہوگا 10:05 پر، اس میں آج ہم آپ کو سنوائیں گے غلام علی کی گائی چند غزلیں۔ فلم سنگیت کا پرسارن ہوگا ہمارے کیندر سے 10:30 پر۔ دن میں 11 بجے سے آپ سن سکیں گے آکاشوانی مدھیہ پردیش کے کاریکرم بھوپال کیندر سے۔ کسان بھائی سنیں گے اپنا دینک کاریکرم چوپال سندھیا 7:21 پر۔ کسان وانی کا پرسارن ہوگا ہمارے کیندر سے سندھیا 7:30 پر۔ اس میں آج چرچا گیت سنگیت کے علاوہ سنیے گا کسان وانی گاؤں میں، اس کرم کے انترگت استھل ریکارڈنگ پر آدھارت کاریکرم پرستت کیا جائے گا۔ اس میں آج ہم آپ کو سنوائیں گے گرام امر کھیڑا وکاس کھنڈ پدرواز ضلع شیوپری کی استھل ریکارڈنگ پر آدھارت کاریکرم۔ اس کے علاوہ ہوگی موسم کی جانکاری اور بتائیں گے کل کے کاریکرموں کے بارے میں۔ یووانی کا پرسارن ہوگا سندھیا 5 بجے۔ رات 8 بجے سے آپ پنہ سن سکیں گے آکاشوانی مدھیہ پردیش کے کاریکرم بھوپال کیندر سے۔ اس کے ساتھ ہی کاریکرم ویورن سماپت ہوا۔ اس سمے پراتہ کے 6:55 ہونے والے ہیں۔ اب سنسکرت میں سماچار ہوں گے۔

سامعین، علی سردار جعفری نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر، تنقید، افسانہ نگاری اور ڈرامہ نویسی میں بھی اہم خدمات انجام دی۔ ان کی کتاب ترقی پسند ادب ان کی تنقیدی بصیرت اور فکری گہرائی کی آئینہ دار ہے۔ علمی، ادبی، سیاسی اور سماجی موضوعات پر ان کی گفتگو نہایت مدلل، پرمغز اور اثر انگیز ہوتی تھی۔ انہوں نے اردو ادب کو نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی سطح پر بھی متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام کی دوسری پیشکش، شکیل بدایونی کی غزل ٹی دھرمیش کی۔

سامعین، علی سردار جعفری کی شاعری میں امید، روشنی اور نئے زمانے کا احساس ہمیشہ زندہ رہا۔ وہ زندگی کے جمود کو توڑ کر نئی صبح کی نوید دیتے ہیں۔ پرانے سال کی ٹھٹری ہوئی پرچھائیاں سمٹی، نئے دن کا نیا سورج افق پر اٹھتا آتا ہے۔ علی سردار جعفری 29 نومبر 1913 کو بلرام پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہنچے، لیکن طلبہ تحریک میں حصہ لینے کی وجہ سے یونیورسٹی سے نکال دیے گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دہلی اور لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران وہ ترقی پسند تحریک اور سیاسی سرگرمیوں سے وابستہ ہو گئے۔ 1940 میں سیاسی سرگرمیوں کے باعث انہیں جیل بھی جانا پڑا۔ بعد میں وہ ممبئی منتقل ہوئے اور کمیونسٹ پارٹی کے ترجمان قومی جنگ سے وابستہ رہے۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ دستاویزی فلمیں بھی بنائیں اور مرزا غالب، میر تقی میر، علامہ اقبال جیسے دیگر شعرا کے کلام کو اردو اور دیوناگری رسم الخط میں شائع کیا۔ ان کے شعری مجموعوں میں پرواز، نئی دنیا کو سلام، خون کی لکیر، امن کا ستارہ اور لہو پکارتا ہے خاص طور